48 agitin hash mami bi katono na sinye go na tane ne katono ne ya ne ya gabele kima chebi tesa star for kima ebi igla 0711 quality 45 pongezi kange pick 6 kima chebi igla star 448 agitin hash enore ne mnye

nakane laba tika starta kabilete ke dege shiki chota ke tipta etama nako yenge echeka gitu je asuko tiji site ata asuko tiji site nota ke sogole nota ke debo friday mix mbili mbili enore ti nota ke ne chonjo sana lagini kitiongan enui kuleja fale boy eno limbage nyagoro kole le laldo so ale ti le laldo so ngoro bururu weto ngoro chekwe nampaga

0: Salamu.
1: Kongo Misinga, asante sana. Taji FM, hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Okay, Misa Nega.
1: Gera raya, man.
0: Wacho, mayagi nyunye.
1: Uwanche, kuko contract, tu. Luwang contract, ya kuko, ana private, tu. Mangen nako tiba zana na
0: changu ha. Mangen
1: nako taka ne. Kura. Mangen nyosare nye contract nye.
0: Mami ga zana na mugya ge wasi na je ge ga boro ginye.
1: Eso iku anda private.
0: Ole. Arama na ta.
1: We dana gura da gu.
0: Ole ani.
1: Ehe.
0: Ole jamme ko jamje ge nyire dungo itu inde ya tri da ga ninye.
1: Eh.
0: Ota ni muje ge tiye ga.
1: Wewe dia ada gurah ada gu.
0: Minta saya na eh mati minta saya na kontra.
1: Kau suka kuda private ya, nampak mati semati sudah.
0: Eh, private.